0: bia na wetwetwe wo se e na wo didi no
1: man pa chos out of pes na da de bae no se me di chiche me sia na me num cheche me na me bo sof no me
0: wey nya excuse abo frate e wo sori anopa e wo se wetwetwe wo se asa na we didi na ono so e de na ye ne sire wetwetwe wo se
2: yes ma'am medical kit toothpaste na o de bae no anu e na chiche me sia
0: why are dear kel kit toothpaste dear ye ye mama frate se mo a mo di infie mi nu opim infie sia
2: na me de this is a strawberry na me be se me dimpo
0: Debbie, ye ni eye toothpaste enye tofe why eh yes say ye di kel kit toothpaste be mama fra we di infie mi nu opim infie sia de twetwe wo mo se every say e boa e sia e mo abotokro ana ahye e pamum wa mo wa e ha se na ma na ho din mapa me bomo de se me di kel kit toothpaste be mama me twetwe wo mo se abrebia kel kit toothpaste e mama fra si twetwe ye ni jese
3: kel happy smile.